死ぬ日まで空を仰ぎ、一点の恥なきことを、母愛にそよぐ風にも私は心痛んだ。星を歌う心で生きとし生けるものを愛おしまねば、そして私に与えられた道を歩みゆかねば。今宵も星が風に吹きさらされる。